Aslan Aslan Yakup le le le le le le le le le vicayim. Velo mirasana gitya le le le le le le le navesayi. Gelo kenge mizgini kenge bo top go tora bo vesiyore.